0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Ljeto na 92.8.